0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

puno. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

iz rubrike Vjerovali ili ne. Ljudi su se nekad bojali ni manje ni više nego vilica. Zašto? Vilicu nekoć nisu koristili jer se smatrala nehigijenskom, a neki su je se i bojali jer je izgledala poput kakvog vražjeg predmeta. Prve vilice koristile su se u Bizantskom carstvu, no tad nisu bile društveno prihvatljive. Tek nakon što su Talijani shvatili da ne mogu samo tako jesti, voće u siropu bez prljanja odjeće, nastupila je prava renesansa.

marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Evo nam i prvog poziva, dobar dan želim.
1: Dobar dan Martina, pozdrav.
0: Pozdrav, slušamo.
1: Kupujem crno grožđe. Znači na broj 099-860-8248.
0: Evo može zapisano.
1: Može, hvala ti, bok.
0: Hvala Đenja.

Htio sam reći gospodinu da ponovi, ali mislim da sam ga zapamtio. Crno grožđe se kupuje na 099-860-8248. A od današnjih oglasa koje smo imali, prodaje se pšenica, zop, jabučni ocat, luk, češnjak i mrkva na 091-611-7223. Zatim luk paradajz za jelo na 091-983-9439. I bijelo vino i grožđe nazvati na 091-577-8929. To su bili oglasi za jutarnje Radio Burze 10.30, a u 13.30 se prodaje miješano grožđe, vikendica i vinograd u Vojnovcu. Nazvati na broj 097-6036-539.

0: Dobar dan vama, želim ili večer.
1: Dobar dan Martine, lijepi ti pozdrav. Eto, pošto niko ne zove, eto, ja ću da se javim malo.
0: Lijepi pozdrav, slobodno, izvolite.
1: Hvala lijepo. Eto, ja bih isto, imam puno prijatelja, pozdravila sve svoje prijatelje od srca. Ima ih loših i dobrih strana svakakvi, ali eto, svima od srca želim sve najbolje i da si budemo još uvijek tak dobri kao što smo se i do sada bili. I pozdravljam Zoricu i uzvraćam njezine pozdrave i dajte vi meni odsvirajte od jutra do sutra. To je od optimista.
0: Od jutra do sutra, može.
1: Tako je, optimist. I jedan veseli dečki, volim Jožeka.
0: I volim Jožeka, može.
1: Lijepi pozdrav, pa možda se čujemo još.
0: Može, hvala lijepa.
1: Dženja,
0: dženja, do slušanja.

Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti treba. I već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje. Everybody!

0: Dobar večer, želim.
1: Dobar večer, po drugi put.
0: Po drugi put i još bi i šesti će treba.
1: Ili četvrti moram.
0: Može,
1: zato
0: može.
1: Zato vi Mane Krebunora i Đuđicu od Gombe, ko lijepi pozdrav, ajde Bog.
0: Može, Dženja, pozdrav.

A dolaze nam iz WhatsAppa i pozdrav i od Marija. Pozdrav najboljem susedu, Janžeku, muzikantu, da mu večer prođe ugodno i sretno uz hladan gemišt i može s pjesmu Daj mi natoči. Može, naravno, Marija, pozdrav vama i susedu.

0: Evo na zdravlje naši i u trećem bloku naše emisije Pusti se i uživaj. Već nam telefoni zvone. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Izvolite.
1: Lijepi vam pozdrav.
0: I vama.
1: I ja bi onu čašu gorki suza mix, to mi je baš nekak srcu pala. I oj mladosti moja, ako može. Ja bi bili tak ljubazni da bi mi to pustili, bi išlo se gore sobu gledat.
0: Može, da budemo pustili.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri vam želim. Jako ste ljubazan i super voditelj.
0: Hvala vam, ugodna večer želim također.
1: Hvala lijepa, laku noć.
0: Laku noć, lijepi pozdrav.

0: Pozdravlja nas i Mario preko WhatsAppa iz Zaboka, grupa Zakon Zagorski kraj i Gda se budi Jovančica. Može Mario, lijepi pozdrav želim. Dobro večer želim.
1: Dobro večer Martine, sada je već večer.
0: Sad je, sad mora biti.
1: Tako je. Eto, ja bih samo za svoju dušu. Ringišpil polku i Rančester polku.
0: Ringišpil i Rančester.
1: Tako je. Ako bi bilo moguće, pošto su me prekrstili da sam Jagica, pa bi onda htjela da bi mi, ako možete, otvirali babicu Jagicu.
0: Babica Jagica jedna.
1: Eto, lijepo zahvaljujem.
0: Bože, evo ga.
1: Ako se ne čujemo, onda vam želim ugodnu i veselu večer.
0: Također i vama, isto
1: ugodnu
0: večer.
1: Hvala lijepa, Martine. Bog, bog.
0: Lijepi pozdrav.
1: Hvala, bog.
0: Josip nam je i dalje na Zagorski biseri, Barica kaj si se rastavila i Denis Nehe rade spiju usamljena srca. Pozdrav Josipe, odsvirat ćemo naravno. Javlja nam se i Blaža preko WhatsAppa, može unučica, može naravno Blaža, lijepi pozdrav vam želim.

Javlja nam se i Ivanka, može za baku Mariju dok tiho prolaze dani, a za Zoricu tu nam je dom, tu nam je dom, da, tako je, pozdrav još Zorici, bake Marije, Iveku i Franceku.

0: kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody! I wanna see your hands over your head.
1: I igramo dalje samo za vašu dušu, a već nam pozivi dolaze. Dobar večer.
2: Dobar večer. Martina je obištila pesmu. Imala majka čeri tri i Korbikovu poljku. Lijepi pozdrav Ivanke i tabe. Ajde bok.
1: Hvala lijepa, Dženja. Dobar večer vama želim.
3: Dobar večer, lijep vam pozdrav.
1: Pozdrav, izvolite.
3: Hvala, ovako, pozdravljam prijatelja Tine iz Grgurovca, Frante Kostovene, pozdravljam Iveka Kovačića u Petrovu Goru i njegovu obitelj. Pjesma je bila Tužno plaće majka Hrvatska i dajte vi za Štefaniju, lijepa nam je naša mama.
1: Lijepa nam je naša mama i tužno plaće majka Hrvatska, da, ta je već svirala, ali ako hoćete bumo pustiti još jedan.
3: Koja igrala?
1: Tužno plaće majka Hrvatska.
3: Da, dajte onda drugu.
1: Može onda, neka može recite.
3: Može ova majka. Pjesma majka se zove.
1: Pjesma majka, tko pjeva?
3: Ne bi znao, to je lijepa pjesma jako, majka.
1: Bumo nekaj pretražili pa bumo pustili.
3: Dobro.
1: Ako može.
3: Najljepša vam hvala, ajde, pozdrav,
1: Bog. Hvala vama, Dženja, pozdrav. Dobro večer.
4: Ja, dobro večer, to je Francek iz Slovenija.
1: Izvolite, Francek, slušamo vas.
4: Slavko, što je?
1: Evo, ja sam uvijek odlično, kak ste vi?
4: Pa ide, malo smo kiše mele.
1: Je, kaj padalo kod vas?
4: Malo, ja, ne pola sata padalo.
1: A to je isto tak, pol sata, ali na dva dijela.
4: Malo, bolje, malo, ja.
1: Malo
4: bolje
1: je.
4: Nešto ko ništo.
1: Lakše se diše.
4: Lakše se diše, ja.
1: To sikak.
4: Ja bi pomelčio lako da bi štetico Zagorske bisero, ali Zagorske pa je došao, ali kad ješ.
1: Zagorske?
4: Štetico, za naše štetico, za Gregurovac.
1: Aha, od Zagorske bisero?
4: Ne se zi, ali Zagorske pa je došao.
1: Pa je došao, može.
4: Ne se zi da, ja. Pa... Pa, naš Francek, evo. Ako imate, naš Francek.
1: Ja mislim da imam, moram imati. Imam tu, imam.
4: Imate. Lepo pa pozdravim vas naprijed studiju na Radio Zlata, pa je zatim pa Štefica, Zorica, Zvanko, Marijana koja je prezvao isto, pa Iveka, pa našu romantiku, Mirjanu i sve. Ženskoj moškoj populacije, pa lič toliko večer, pa tim duže vrtite zagorsku muziku, jer ja puno volim.
1: Tak je. Hvala vam lijepa, evo na pozdravima.
4: Tako, najbolje zagorska muzika, tudi mene najbolje u Sloveniji.
1: Je, pa to mora biti.
4: Tako je puno volim.
1: I mi volimo, mi svi isto, zato evo ga, sad smo baš u toj večeri.
4: Tako, kak je vam ime?
1: Martin.
4: A Martin?
1: Je.
4: Da vi imate 11. novembra imam dom.
1: Tak je.
4: No, vidite kako je. To bo
1: još,
4: to bo još male
1: pa bume. Bume sveštali.
4: Tako. Ja, vrede, lijep pozdrav da će drugi dođe noća, pa lijep pozdrav i doviđenja, se čujemo drugu put.
1: Hvala lijepo, ovo na večer, pozdrav.
4: Lako noć.
1: Lako noć.

Piše da je vani 25, po noći bude neki 16, malo nas je kiša ipak rasladila, ajde jesmo zadovoljni, jesmo. Moramo primiti to kaj imamo, koliko je padalo, a za dalje bumo vidjeli, nekak bumo zbavili. No, bitno da je zagorska mužika tu, mi nastavljamo dalje, još ćemo se jedan put javiti, evo nakon što slušamo vaše glazbene želje za zadnji vlog, pa se još tad pripremite. A nastupa dalje, braća Mikolić, imala kćeri 3.

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi smo tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!
1: Dragi naši slušatelji, dobro večer želim još svima, pa lako nam se bliži kraj još jednog lijepog druženja u emisiji Pusti se i uživaj. 21 sat i 20 minuta, pa ćemo još sada zaprimiti u ovom zadnjem bloku vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. Telefonske linije su otvorene 466 665 i 466 885. Dobro večer.
2: Dobar večer, Martin. A se zove tog pesma Moja žena pije i puši.
1: Koja?
2: Da, to je dugo pegla, ja mislim da je.
1: Dugo pegla, mislim da je neka.
2: No,
1: ona kockari, princeze neka ja mislim da je. E, tu imam,
2: No i to mi dajte i dajte mi Jan Polsvoltu. I lijepi pozdrav svima i lako noć vam i lijepi pozdrav
1: vam. Kako ste rekli, po asfaltu?
2: Po
1: asfaltu. Može, dobro, može.
2: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodno večer.
1: Lijepi pozdrav, Bog.
2: Ajde, Bog.

0: A velina mi Ivanka za njezinu dušu u Zagorskoj gori i Zeleno jezero odsvirat ćemo, može naravno Ivanka, lijepi pozdrav želim, a vama dobro večer.
1: Martin, dobro večer, Francak, to još jednu put.
0: Slušamo vas.
1: Štefica, pa ne ste zasvirale.
0: Koju? Štefi?
1: Zagor, Štefico.
0: A Štefico?
1: Zagorske, pa daoša, Zagorske visaru, no.
0: A onda bomo je sad odsvirali, možda sam ju preskočio.
1: Pa daj me, pa ona po tepuću, može, daj me po ljube.
0: Može, evo, bumo sad.
1: Pozdravim, pa sve Ado, že po drugem počest, pa lep torko večer, pa se čujem drugo put.
0: Može, odmah svira onda.
1: Rede, lepo zdrav i lako noć još jednu put.
0: Hvala lijepa, lako noć.
1: Lako noć.
0: Pozdrav.

Evo, bomo još malo pričekali, neki još telefoni zvone da naštukamo tu listu, neka ona svira do jutra. Sama znam da moram Štefiću od Biserov odmah cvirati.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.